0: ashamma kam jirtu dooftota keenya sagantaa raadiyoo keenya har'aatiin waliigaltee masrii fi eertiraan dhimma galaana diimaa irratti walii mallatteessan maal akka ta'e gabaasa qabna. Keeniyaatti sababii gatiin boba'aa dabaleef mormii ka'ee hojii fi manneen barnootaa cufamu. Waa'ee filannoo Itoophiyaa guyyoonni muraasni afeerrattis filattoonni maal jedhu.
1: Sagaleen dubartootaa hedduu dhaga'amaati jira.
2: Demokiraasii keessatti sagaleen tokko gatii qabdi. Sagalee tokkoof jecha paartiin tokko aangoo dhabus argachuus danda'a.
0: Tiraamp akeekkachiisa xumuraati jedhan Iraaniif kennu irrattis gabaasa qabna. Odeeffannoo ispoortiif kaanillee qabna. Dhiyaadda.

0: masrii fi Ertran tibbana dhimma galaana diimaa irratti tumsa waloo mallatteessan. Waliigalteen biyyoonni kun mallatteessan maali? Maal fa'a of keessaa qaba? Darajee gonfamu.
1: Masrii fi Ertran tibbana karaa galaana diimaatiin geejjiba isaanii walitti hidhuudhaaf waliigaltee mallatteessan. Waliigalteen kun daawwannaa ministeerri dhimma alaa Masrii Badir Abdullaatii fi jilli isaanii tibbana Asmaraatti taasisan irratti mallatteeffame. Biyyoonni lamaan waliigaltee geejjibaa fi daldalaa irratti waliin hojjechuudhaaf waliigalan. Akkaataa waliigaltichaatti kaayyoon sarara doonii kana walitti hidhu ammoo carraa ulaa galaanaa qabaachuu isaanii kanatti fayyadamuudhaan daldalaa fi tajaajila loojistikii biyyoota lameenii fooyyeessu akka ta'e ibsan. Dabalataan waliigalticha keessatti Masriin ogummaa ijaarsaa buufata doonii ammayyaa fi daandii baaburaa qabduu Eertiraadhaaf qooduuf waliigalte. Jila kana waliin abbootiin qabeenyaa Masrii kan imalan yoo ta'u Eertiraa keessatti maal irratti hojjechuu akka danda'an irratti mariin gaggeeffame.

0: biyyoonni lamaan buufata doonii galaana diimaa irraa qaban walitti dhuquuf osoo hin taane nageenya isaa irrattis kan mari'atan. Ministeerri dhimma alaa Masrii Badir Abdallaatiin biyyi kamiyyuu kan galaana daangeessan nageenya qarqara isaanii kabachiisuuf itti gaafatamummaa qabu jedhan. Nageenya qarqara galaana diimaa kabachiisuuf biyyi alaa biraan keessatti hirmaachuu hin qabdus jedhu. Qondaalli Masrii kun biyya kam jechuu akka barbaadan maqaa dha'uu baatanis ulaa galaana argachuudhaaf biyyi irra deddeebiin gaaffii dhiyeessaa turte Itoophiyaadha. Mootummaan Masrii yeroo walii galtee kana mallatteessu walabummaa Eertiraa akka deeggaru sibsiira. Biyyoota gaanfa Afrikaa keessattis tasgabbiin akka bu'uudhaamira. Mootummaan Eertiraa hariiroo yeroo dheeraa Masrii waliin qaban ibsuun deeggarsa taasisaniif dinqisiifachuutu gabaafame. Dhimma siyaasaa fi dinagdee biyyoota lamaan fayyadan irratti qindoominaan hojjechuuf akka fedhii qabu mootummaan Eertiraas kan ibse. Masriin Eertiraa waliin hariiroo cimaa uummachuu kan jalqabde yeroo Eertiraan Itoophiyaa irraa fottoquuf qabsoo gaggeessaa turte irraa jalqabuuni. Hariiroon Masrii fi Eertiraa dhiyeenyaa ammoo akka malee dabaleera. Itoophiyaan ulaa galaanaa karaa nagaa Eertiraa irraa fayyadamuudhaaf gaaffii dhiyeessite deebii qoosaa kan arganne ibsaa turte. Itoophiyaan galaana diimaa irraa kiiloomeetira 60 caalli irratti kan argamtu yoo ta'u rakkoo nageenya galaana diimaa irratti muudachuu malu kamuu nageenya biyyaalessaa isheef yaaddoo ta'uu himti. Dhimma daldalaafis ta'e nageenya biyyaalessaa isheef Itoophiyaan biyyi uummata miiliyoona 120 ol qabdu ulaa galaanaa argachuu akka qabdu gaaffii dhiyeessaa jirti.
1: Konkolaachiftoonni Keeniyaa daballii gatii boba'aa torban darbee mormuudhaan hojii waan dhaabaniif imaltoonnii fi hojiin daldalaa hedduun gufatee jira. Keeniyaatti gatiin peetirooleemii liitirri tokkittiin shilingii Keeniyaa 16 kan dabale yoo ta'u kana jechuun immoo doolaara Ameerikaa 0.3 dabale jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun gatiin beenzilaas liitira tokko shilingii Keeniyaa 46 yookiin immoo doolaara Ameerikaa 0.23 kan dabale. Dhimmi kun mormii jabaadha kan inni kaasee haala Naayiroobii fi magaalonni Keeniyaa kan keessa jiran nutti muudhaaf miiltoon koo Aslii galgaloo toorarra jirti. Aslii, Naayiroobii fi magaalonni Keeniyaa akkamitti oolan?
2: Irra jeequmsa cima keessoolee Naayiroobii fi magaalonni Keeniyaa hedduuni.
1: Tolleen.
2: Akkuma jette erga gatiin boba'aa dabalee warri Keeniyaa duraanuu qaala'insi jireenya hamaa jira Keeniyaa keessa akkuma biyyoota Afrikaa fi biyyoota addunyaa kaanii garuu Keeniyaa keessatti ammaan tana wanti hundi ol ka'ee jira. Meeshaaman keessaayyuu bitachuun nyaatayyuu bitachuun uummata rakkisaa jira. Yoo akka fakkeenya si kaasee timaatima tokko uummanni gati shilingii 20 bitaa jira. Kunneen waan duri kiiloofaan bitanii kun amma timaatima tokko 20 bituu jechuun gatiin boba'aa kun dabaluun waan hunda dabalee jira. Garuu wanti hundi ka dabalu miindaan uummataa hin dabalu gibirri gadi hin bu'u. Waan humdiqa qabdi kaan irraa wanti hundi kutamaa jechuudha. Kanaaf uummanni aarii jaba qaba uummanni keenya bakka hedduutti namni hojii hin deemne. Fakkeenyaaf anuyyuu har'a mana hojjenne. Sababi isaa daandii deemuu hin dandeettu konkolaataa oofuu hin dandeettu. Konkolaataa namoonni konkolaataa oofaa turan hedduun konkolaataa nam jala gubaa turan. Fakkeenyaaf tajaajila uummataa waan fayyadamuu hin dandeenyeef isaan hojii dhaabanii jiru. Yoo sun hin fayyadamne ati konkolaataa dhuunfaatiin daandii deemuu hin dandeettu. Yoo ati daandii deemtu yookiin si deebisanii yookiin dhaabsisii siin jedhu yoo ati diddammoo si jala gubu.
1: Egaa gabaan hin jiru taanaan miidhaa qaba. Mee miidhaan lubbuu namarra ga'ee fi gama dinagdeetiin jiru akaafnu har'a.
2: Miidhaan gam dinagdeen jiru hirphaa saamichi irraa baay'ee cima ture. Akkuma beekamu keenya keessatti yoo hiriirri ka'uu yookiin yoo mormiin jiraatu warri kan jala hadhatee uummata saamiddootu jira. Irra petrol station, supermarket namni hedduun hin banne cufanii mana galanii warri banamoo baay'ee qasaare. Namni cabsanii seenanii meeshaa hatanii gaazii fa'a hedduu hatanii bakka kirinyaa gaafa jedhamtu keessatti gaazii baay'ee hatan. Supermarket fa'a seenanii meeshaa hedduu fudhatanii. Saamichi karaan qabu saamichi akka malee hamaarra nama hedduu saamanii warra daandii deeman fa'a hattuun hiriir kan keessatti namoota saamaa turte. Hiriirri kan baay'ee fi hiriir nagaa ture garuu hiriir nagaa kan keessatti warri saamichaan beekamuu yookiin warri hannaan beekamuu jidduu seenee uummata jeeqee garmalee hataa ture. Lubbuun nama darbuu ammaatti wanti poolisii mirkaneessin jiru garuu namoonni ijjeeffamuun yookiin namni rasaasaan rukutamuu fa'a dhagahamaa jira. Fakkeenyaaf namni tokko kakkamee gatti rasaasaan rukutamuu dhageenye poolisiin ammaatti waan mirkaneessin qabu malee.
1: Mormiin kun tarii gama siyaasaatti ce'uu mala laata. Yeroo agamiitiif tura jedhummoo warri hiriira mormii kana ba'an laata?
2: Warri duraan gaaf mormii qopheessanii kalee ka gabaasanii mormiin arraaf jedhamee malee bor mormiin akka jiraatuuf ta'anii hin beennu. Garuu arraafi waan hedduu dhaabe namni hojii hin deemne warri daldaltoota suuqii isaanii hin bananne ijoolleen tokkollee man barumsa hin deemne boriit fuufa yookaan ittiin fuufu agammaatti wanti beekame hin jiru. Gar siyaasa ce'uun isaa waan hin oolle. Amma keenyaan duulna filadhaa irra jirti. Filannoon biyyaalessaa bar dhufu bar 2027 gaggeeffama. Carraa kanaatti fayyadamanii namoonni siyaasaa fa'an kanaatti fayyadamanii hammeessuufaa danda'u waan ni beekame hin jiru. Yeroon kunin yeroo rakkisa. Sababi isaa duulna filadhaa irra jiru. Qaala'insi jireenya hammaatee aariin jira. Warri duraanuu mootummaa mormuu kan caalama itti hammaatee jira. Kanaafi dheerachuulee danda'a wanni beekame jiru ammaatti.
1: Gatiin boba'aa dabaluun sadarkaa idil-addunyaatti sababii waraana baha giddu galeessaatiin walqabatee biyyoota baay'ee keessatti waan mudateedha. Kan keenyaa maaltu adda taasisa?
2: Keenya keessatti hirphaa hanqinni hin jiru hanqinni boba'aa. Mootummaan ibsa ture agamaatti kan isaan qaban biyyoota warraasaaf turuu danda'aa jedhan. Kaanin kabiraa erganne dhufuu jira jedhan. Kanaafi sababiin inni garmalee akkas ol ka'uu fi hin jiru jedha uummanni. Mootummaan ammoo gama isaatiin boba'aan ol ka'uun sababa hanqina qofa osoo hin taane gibira hedduutu jira boba'a. Fakkeenyaaf maallaqee karaan midhaan yookiin daandiin suuphaniileen achuma keessaa kutama. Gibirri boba'aa irra jiru baay'ee olaana. Yoo gabbuu saniif taane hin beennu garuu mootummaan har'a walga'ii teennaa jedhee warra ministeera maallaqaa fi ministeera karaa fi warra waldaa konkolaachistoota yookiin waldaa geejjibaa waliin ta'anii dhibka kana akkamiin akka furuu danda'anii mari'achuuf deemu.
1: Mee amma yoonaatti mootummaan keenyaa hiriira gaggeeffamaa jiru laganna hojiitiin walqabatee waan ibsee qaba.
2: Ammi yoonatti namni dubbatee ministeera maallaqaati. Inni akkuma reefu ibse sabab gatii boba'aa ol ka'eef ibse sabab inni gad bu'ullee hin dandeenyeef ibse yoo kan caal gabbuusne waan hedduu tamaataa fakkeenyaaf gibir daandiin suuphan yookiin karaa midhaasan yookiin sabaasne karaanii deemaaf nama mijatu jedhe ture. Garuu ministeeri dhimkeessoo booda miidiyaaleef ibsi laata.
1: Ayyee Aslii galatoomi gaaffii koo xumuraatiin dhimmi kun mana murtiis qaqqabeera jedhanii namni tokko himannaa banuu dhageenye waa'ee sanaas nu kaase.
2: Yaa dhugaa namni tokko maal murtii olaanaatti dhiyeessee ture mootummaan keenya labsii baas kana akka jirre hin oolchin fakkeenyaaf torbaantamree labsii baasee mitire ka gatiin boba'aa ol ba'uun. Akkasii fi gatiin boba'aa akka ol hin kaane yookiin akka jirre hin oolle mootummaa dhaabsisuu qabaa jedhama murtii tiyyate garuu kunin kalee dhiyeeffate kalee waan dhiyeessee fi agamaatti mani murtii waan jedhin qabu. Sunillee hojiirra oolee jira. Kanaaf dudduubatti deebisan malee hojiirra ooluu dhorkuun ammaatti hin jajjabaata. Yoo mootummaan yookiin manni murtii murteessee labsiin mootummaan dabarsuun yookiin murtoon mootummaan dabarsuun seeraan alaa jedhee dudduubatti deebis malee ammaatti waan ni dhaabame hin jiru.
1: Aslii galgaloo waa'ee hiriiraa fi akkasumas lagannaa hojii keenyaa keessatti adeemaa jiru hordoftee odeeffannoo dhaggeeffattoota keenya biraan geesseef guddaa galatoome.
2: Galatoome hirba.
1: Gidduutti immoo oduun gaggabaabsa isinitti himama. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Gediyoon Ximootewosii fi ministeerri itti aanaan dhimma alaa Saawud Arabiyaa Finfinneetti wal arguudhaan dhimmoota waloo irratti mari'atan. Ministeeronni laachuu dhimmoota waloo biyyoota lamaanii fi fedhii waloo naannichaa keessatti qaban irratti mari'achuu ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa fuula marsariitii isaa irratti beekseera. Dabalataan aangawoonni kunneen dhimmoota siyaasaa fi nageenyaatiin alattis hariiroo biyyoota lamaan gidduu jiru irratti akkasumas humna namaa bobbaasuu seera qabeessa ta'e irratti mari'achuun isaanii ibsameera. Weerarri dhibee Iboolaa Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti ka'ee hordofee yoo xiqqaate lammiileen Ameerikaa jaha vaayirasichaaf saaxilaman. Ministeerri Fayyaa Dimokiraatik Rippaabilika Koongoo weerara deebi'ee kanaan namoonni 91 du'uu fi 350 kanneen ta'an qabamuu ibsuu hordofee dhaabbanni fayyaa addunyaa dhibeen kun sodaa addunyaa ta'uu labseera. Lammiin Ameerikaa tokko mallattoo dhibee kanaas mul'isuun ibsameera. Mariin nagaa Ameerikaa fi Iraan gidduutti gaggeeffamaa jiru bu'aa malee rarra'ee wayita jiru kanatti Paakistaan wixata har'aa karoora har'aa Iraan Ameerikaadhaaf dhiyeessite. Maddeen Reutersiif odeeffannoo kennan karoora kanaan garaagarummaan biyyoota lamaan gidduu jiru dhiphachuu akka danda'u gaafatamanii yeroon gabaabaadha jedhan. Dubbi himaa ministeera dhimma alaa Iraan Ismaa'il Baqaayi biyyi isaanii waa'ee yuraaniyeemii gabbisuu irratti ejjennoo qabdurraa taakkuu tokkollee akka duubatti hin jenne wixata irraa ibsuun isaanii ni yaadatama. Oduun sa'aatii kanaaf qabanne kanuma. Waa'ee filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa marsaa 7ffaa gaggeeffamuuf guyyoonni muraasni qofti hafee ilaalchisee odeeffannoowwan hanga yoonaa jiran maali? Waa'ee paartilee siyaasaa fi duula filannoo irratti filattoonni maal jedhu? Galaanaa Balaay bal'isee isinitti himamu.
3: Filannoon biyyaalessaa Itoophiyaa 7ffaan gaggeeffamuuf guyyoota qubaan lakkaa'amantu hafa. waa'ee filannoo kanaa wantootni ijoon beekuu qabdan kunooti. Filannoo teessoo mana maree bakka bu'oota uummataa fi manneen maree naannoleef godhamu kanarratti hirmaachuuf dhaabbileen siyaasaa 47 kaadhimamtoota dhiyeessanii dula filannoo gaggeessaa jiru. Paartileen kunniin

0: teessoo mana maree bakka bu'oota uummataa 547 fi kan mana maree naannolee 2919 ta'uuf dorgomu. Walumatti teessoowwan filannoof dhiyaatan 3466. Akka ragaan boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa agarsiisutti paartileen 47 waliigalatti kaadhimamtoota 10924 dhiyeessanii jiru. Kanneen keessaa 2098 teessoo paarlaamaaf dorgomu. Kaadhimamtootni 8736 ta'an ammoo teessoo manneen maree naannoleetiif dorgomu jechuudha. Lammiileen Itoophiyaa 550,014 ta'an sagalee kennuuf waraqaa fudhataniiru. Kanneen keessaa 23.1% ka ta'an dubartoota. Filannoon kun buufataalee filannoo 48,829 keessatti gaggeeffamu. Filannoo kana milkaa'inaan raawwachiisuuf ammoo hojjettootni 70,000 ta'an bobbaafamanii jiru. Filannoo kana taajjabuudhaaf dhaabbileen 55 hayyama argatanii jiru. Dhaabbileen kunniin walumaagalatti taajjabdoota 60,000 ta'an bobbaasuuf adeemu. Ofii filattootnii fi warreen xiinxalan waa'ee filannoo kanaa maal jedhu?
1: Sagaleen dubartootaa hedduu dhaga'amaati jira. Yeguun kana jedhu kaabineetiin foormu ta'ees akka mootummaatti jandar beesd kaabineetota ture suni ifeektii guddaa qaba dubartoota irratti impaawar gochuu irratti sana sanaa fi paartisipeeshinii dubartootaa hedduu ilaalaan jira. Mootummaadha waan ta'eef wanti nuni filaarru mootummaan immoo roolii guddaa qaba jireenya dhuunfaa uummataa irratti jechaadha. Kanaafuu jireenya guyyaa guyyaa irratti ifeektii guddaa qaba. Dubartoota akka kootiif hirmaadhaan jedha. Hirmaadhaa feetii mataa keessanii murteeffadhaa duubatti hin jedhinaa. Poolisii meekingiirraa duubatti hin jedhinaa hirmaannaarraa duubatti hin jedhinaa jedha.
0: Dargaggoo yeroo duraaf sagalee kennu filannoon kun siif hiika akkamii qabaa jennee gaafannee jirra.
2: Isinii Birkum Tulluu ibaadhaan.
3: Maqaan koo Birkum Tulluu jedhama. Filannoo irratti yeroon hirmaadhu kuni kan jalqabaa kooti. Paartileen wayita falmii gaggeessan kan hin taajjabe dhimma dargaggoota irratti xiyyeeffannoo gahaa kennaa akkan jirreedha. Akkan yaadutti ammoo dhaamni injifate mootummaa ta'uuf deemu dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennee hojjechuu qaba. Sababni isaas kan biyya dhaalu dargaggoodha. Nuyidha. Kanaaf nuuf xiyyeeffannoo kennee hojjechuu qaba. Carraa adda addaas mijessuu qaba. Ammallee carraaleen jiru garuu kana caala babal'achuu qabu. Akkan yaadutti dimokiraasii keessatti sagaleen tokko gatii qabdi. Sababni isaas sagalee tokkoof jecha paartiin tokko aangoo dhabuus argachuus danda'a. Kanaaf sagaleen koo gatii qabaa jedhee naman.
0: Obbo Shimallis Fayyisaa muummee barnoota saayinsii siyaasaa fi hariiroo idil-addunyaatti kaadhimamaa PhD'ti. Hundeessaa dhaabbata Association for Peace in Ethiopia jedhamuutis. Sochi paartilee siyaasaa agaammaa akkamiin ilaaltee ga'een hawaasaa filannoo kana keessatti maalii jennee gaafanneerra?
4: Filannoo jechuun mootummaa biyya bulchuu sagaleedhaan murteessanii bakka buusuu jechuu waan ta'eef kanarratti uummanni jechuun kutaaleen hawaasaa adda addaa dargaggoonni dubartoonni guutumatti qaamni filannoo filachuu danda'u hundi xiyyeeffannoo guddaatti kennee mootummaa naa ta'aa biyya kana sirriitti gaggeessuu ni danda'a rakkoolee biyya kana mudataa jiran borullee rakkoolee mudachuu danda'an hunda isaanii furmaata fiduu danda'a jedhee amane filachuu danda'uu qaba jechuudha. Kanaaf sirriitti of qopheessee xiinxalee xiyyeeffannoodhaan ilaalee filannoo sana gaggeessuu danda'u qaba. Mootummaa haaraa filamee aangoo bulchuu fudhatu kana qorumsa gurguddaa hedduutu isa mudata. Isaan keessaa inni tokko dhimma dinagdeeti. Qaala'insi jireenyaa akka malee dabalaa jira waan ta'eef sanarratti hojii guddaa hojjechuu barbaacha jechuudha. Hojii guddaa hojjechuutu irraa eegama. Hojii dhabiinsi hir'isuu keessatti qooda gurguddaa bahuu qaba. Kuni chaalenjii isa tokko jechuudha. Rakkoon karaa adda addaati. Karaa nageenyaatiin qaamonni adda addaa hidhatanii socho'an iddoolee adda addaa keessumaayyuu Tigraay keessatti, Oromiyaa keessattis akkasumas naannoo Amaaraa keessatti waan jiraniif kuni rakkoolee gurguddaa ta'uu danda'u jechuudha mootummaa filamee dhufu. Kanaaf mootummaan haarofti filamee aangoo biyya kanaa qabachuuf dhufu rakkoolee kana ofirraa qolachuudhaaf yookiin immoo furmaata qopheessuudhaaf of qopheessuu danda'u qaba jechuudha.
5: Kanatti aansanii odeeffannoo ispoortii isinitti himna. Odeeffannoo ispoortii kan isinitti himu waa'ee lakkoo Zalaalem Taaddasaati. Zalaalem, kilabni biyya Ingilizii Arsenal waancaa Pirimeer Liigii fudhachuutti dhiyaatee jira. Har'a tapha qaba. Sanarraa jalqabnu.
6: Pirimeer Liigiin Ingilizii xumuramuuf torbanoota muraasa hafee jira. Torban tokko kan hin caalle jechuudha. Torban 37ffaan taphatameera irra caalaansa. Kilaboota muraasadha kan hin taphanne torban 37ffaa jechuudha. Torban 38ffaa.

0: keessatti xumurame shaampiyoonaan eenyu akka ta'e kan adda bahuuni ta'a jechuudha. Arsenaalis dhoobsa waggaa 22 booda shaampiyoonaa kan ta'u fakkaata. Kun immoo kilabichi waggoota 6 darban Miikel Arteetaa jalatti ijaarame erga ture taphattoota ciccimoo jedhaman erga mallatteessanii shaampiyoonaa kan isaan taasisuu danda'udha jedhanii kanneen xiinxalanis ni jiru. Maanchister Siitiin Cheelsii wajjiniitiin taphatee waancaa FA Cup'ii mo'atee jira. Bara kana waancaa 2 mo'ateera jechuudha. Kaalin kaappii fi FA Cup'ii fudhatee jira. Kana feeruu kan Ingilizii keessaa Premier Leagii qofa jechuudha. Achi immoo Champions League Awurooppaatiin inni guddaan immoo Arsenal immoo haga ammaatti waancaa mo'atee hin qabu. Garuu Premier Leagii bira ga'ee jira. Champions League xumuraaf darbee jira. Gaafa 30 PSG wajjiniitiin kan morkatu ni ta'a jechuudha. Har'a gaafa morkii jabaa tokko ni taasisa. Tapha PSG dursee shaampiyoonaa ta'uusaa mirkaneeffachuu barbaada jechuudha Arsenal. Taphni har'aa kun birqabaan yoo ilaalle tapha baay'ee laafaadha Arsenaaliif. Barneley wajjin taphata. Barneley sadarkaa 19ffaarra kan inni jiru. Premier League keessaa kufuusaa mirkaneessee jira. Tarii har'a kan gufata yoo ta'e garuu qormaata biraa keessa galuu ni danda'u waanta ta'eef Arsenal har'a akkuma tapha shaampiyoonaa qabuutti taphata. Barneleen garuu Premier League keessaati kufeera waanta ta'eef waan sodaatuun qabu jechuudha. Kanaaf isaanis tapha gaarii taphachuu ni danda'u jedhame eegama. Kilaboota gurguddaa garuu qabxii gachisiisanii jiru. Fakkeenyaaf Liverpooliin, Chelsii, Manchester Siitii qofadha kilaboota tokko hanga afurii jiran keessaatii fi Arsenaal kan bara kana isaanii mo'atee beeku. Kanaaf salphaas ta'uu dhaabaatu birqabaan yoo ilaalle garuu Arsenaal kan waancaatti siiqee jiruu fi akka tapha shaampiyoonaatti ilaalu kanaaf tapha salphaadha jechuun ni danda'ama. Kun har'a kan eegamu ta'a jechuudha.
1: Tole, odeessa kaaniin immoo dhimmi Mohaammed Saalaa kaafamaa jira. Mee waa'ee sanuu kaase?
0: Tole, Mohaammed Saalaan ibsa baasee jira. Arne Slot wajjiniitiin akka walitti bu'ee ammas irra deebi'ee ibsee jira. Mohaammed Saalaan taphattoota Liverpool keessatti seenaa hojjetanii fi rikardii guddaa galmeessan keessaa tokko. Bara kanammoo kilabicha keessaati baha. Kanaaf Wayne Rooney waan jedhee osoo naannoo Arne Slot ta'ee tapha xumuraa tapha gaggeessaa Mohaammed Saalaati kan jedhu taphicha irratti hin hiriirsisu. Numaayyuu naannoo istaadiyoomii akka hin geenye taasisaa. Baay'ee isa salphisee jira. Leenjisaa kan irra deddeebi'ee jedhee dubbatee jira.
1: Zalaalam Taaddasaa, odeeffannoo ispoortii dhaggeeffattoota keenyatti himteef galatoome.
0: Galatoome.
1: Dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo keenya xumuruutti jirra. Sagantaa keenya guddataa hanga jimaataa galgala sa'aatii 2:50 irraa eegalee gama feesbuukii akkasumas yuutuubii nu hordofuu dandeessan dambalii gabaabaa akkasumas saatalaayitii irratti nu argachuu dandeessu. Yuutuubii keenya irras viidiyoo mimmiidhagoodha argachuu dandeessan. Sagantaa har'aa hirphaa gammachuu isiniif dhiyeessuudhaan Darajjee Gonfaa qopheessuun Teerii Cheegee ogummaa teeknikaatiin wajjiniin turre. Boruu sagantaa biraatiin deebina. Lafa nagaa bu'a.
2: ምሽ ሰዓት 9:10 ብቐጥታ ዝተመሓላለፈ መደባት ቢቢሲ ትግርኛ ሕጂ ክድገም እዩ።